وہ ایسا ماحول بنے کمرے کا بھائی پانچ باڑیاں وہ بھی پھر اچھی اچھی ویکو انہوں نے دسیا بھائی جسوندر سنگھ جی نے کہندے کتھے تے نیندر چڑی پئی سی رنگیا نے ایہو جا رنگ کیتا کہ نیندر بھی اڈ گئی سب کچھ پرے دھیان دینا انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اج ہی ہے کہ روز کا نیم ہے کہندے جی روز کا نیم ہے شاہ جہان پور کا گرمخ پیارا گرو پیارے دھیان دینا یہ پانچ چھ ساتھی گئے سی بھائی جسوندر سنگھ نے اپنے مکھ تو دسیا کہ ایک رنگے دی رات سنگت کر کے کہندے میں یتن کردا پیا اس ویلے شنان دا جے پہنچیا نہیں پر ساڈے جتھے دا ایک منڈا جڑا نا وہ کرنٹ لگ گیا آخو ستنا ایک رنگے دی سنگت کی اثر ہو گیا بھی میں بھی جے انج سائی دے ایک پنکتی سامنے آ گئی جی میرے پڑھ لو جرا اور لگ جی نا پیو دی کئی کہندے جی ایویں چھتائیاں کئی جانے بارہ بھی انہیں اشنان کر رہا بابا کوئی کہندا پیا

ہے وہ بھائی ادو وڈی دات کیڑی ہو سکتی ہے جہ پرساد اروگ کنچن دی. جس نے ایک کنچن ورگی دے دیتی ادو وڈی دات ہور کیڑی ہو سکتی ہے. یہ ذکر پائی صاحب

ویکھو نے کیڑی کیڑی داڑ دیتی. کہندے نے سب تو پہلی گل مانس جنم امول دیوایا. ادو وڈی ہور کوئی دات نہیں. اے جڑا منکھا جنم ہے نا ایک امولک دات ہے جدا کوئی مول نہیں. دنیا دی ہر وسط مول خریدی جا سکتی ہے پر اے جیون مول نہیں خریدیا جا سکتا. کسے شاپ کسے دکان تو نہیں ملتا. ویکھو کتنی امول دات پرماتما نے سانو دتی. ہن کیڑی

اس نے داد دیندیاں نہیں وہ تھکنا تو داتاں لے کے تھک جا. اس لیے اس داتے دی وڈیائی کردے ہوئے سدگرو بانی اندر اپدیش دیندے سانو سمجھا رہے نے. ایک جیکر تہاڈی چوری ہور پاواں, ایک راجا سی تے راجے دی نگری وچ اٹھ دی غریبی. اس غریبی نو ویکھ کے ایک دن سوچیا وچار کیتا کیوں نہ ایسا ہووے کہ جو تن دولت جو داتا میرے کول نے میں اپنی پرجا وچ ونڈ دوں, میری پرجا بھی سکھی رہے, یہ بھی سکھ دی زندگی بتیت کر سکن. میرے کول پیا سامان کدے واسطے کسے دے کام آ جائے. لو جی راجے نے اناؤنسمنٹ کرائی ایک دن متھیا کہ ایک دن سویر تو لے کے شام تک محلان دے دروازے کھل جان گے, جس نو جو چاہیے جیڑی دات چاہیے ہے جیڑی وسط چاہیے ہے آ کے لے جائے. نگر وچ اناؤنسمنٹ ہو گیا, دن متھیا گیا. خیر وہ دن آ گیا جس دن محل دے دروازے کھلنے سن. سارا دن کھلن تو بعد جس نو جو چاہیے آ کے لے جائے وہ دن آ گیا. لو جی امرت ویلا ہوئے, امرت ویلے کھلیا محل دا دروازہ, کی ویکھیا کہ اگے ایک منک کھڑا سی محل دے دروازے سامنے. ایک منک کھڑا سی اندر آ گیا. اندر آ کے انہیں محل دے وچ چات مار کے ویکھیا طرح طرح دا سامان, بے شمار قیمتی داتاں پیاں ہوئیاں, کسے چیز دی کمی نہیں. ہر دانت وال چاتی مار کے ایک پاسے کھڑا ہو گیا. جویں جویں دن چڑھتا گیا تویں تویں دنیا لوگ آندے گئے. دوپہر ہوئی ہوں تکے وجن لگ, کیونکہ ہر کوئی داٹ دا بھکھا ہے, دانت لے کے تریا جا رہے. ہوں ساڈے بھی تو اینجی ہوں امرت ویلے, کوئی گرو کا سکھ گرو کا روند ہے. جدو دن چڑھ جائے یا دوپہر ہو جان پھر کتے جا کے گرو کا رونق ہندی ہے, نہیں تے کون آتا ہے امرت ویلے. پر دانت لین والے وہ امرت ویلے اٹھتے, امرت ویلے جاگتے نے. کس ویلے مالک نے داتا ونڈن کا سما ہے, جس نے اس ویلے دانت چولی پوا لی وہ پہ جانی ہے, نہیں تے خالی چولی رہ جائے. لو جی لوگ کٹھارا دے وچوں سامان لے لے واپس مڑتے ہیں. شام پہ رات ہون لگی, ایک اہلکار نے جا کے راجے نو آخیا راجن گل سمجھ نہیں آئی, ایک پرانی سویر دا آیا, یہ چند آتے ہون تک کئی کچھ لے جاندا پر یہ سب پاسے چاتی مار کے ایک پاسے جا کے کھڑا ہو گیا. تسی انو پوچھو تے سہی انو کی چاہیے. خیال کرو جی راجے نے آ کے اس ویکتی اس منو کس پرانی نو پوچھ کیتی, بھائی پتا لگا تو سویر دا آئے. جس ویلے محل دے دروازے کھلے نے اس ویلے دا آ کے تو کھڑا ہے, پر لے بھی کچھ نہیں گیا, تینو کی چاہیے. کہنے راجن جو مینو چاہیے دیں گا. کہنے میں وچن دیتا ہے کہ جس نو جو چاہیے جس نو ہاتھ لاوے گا وہ دات